ajigale agoze miramu jigale baba nyotore tona in asubu ni betu ni brani itago muktone le mbunu ni wame le mbunu ni wame ten mbunu ni wame lega lega changabu nige agi le mbunu ni wame baba aginye tore tona ininge tiki tuki na subu na sobe tuni brani igur gipta ya tituki agosto nene kur gipta ya tinende tuku miti ni wame kalle bunu ni wame tingip taya jam Alright, ako le chiki tukoso ni yote ni oningi tina subu ingili jumapili sina tina kwa lende wa natin pa mwisho en arawe sina tina pa muto ako le jini enyongi tukoso nini imagine ni ona wiri biga bisa enyona ajama naigi noto ni kia enyona ako le jini imagine ni guni kutukoso nini kumagiwele li kikuni kitu 3000 ni guni bijote njiko ojitumo inyurchi ke 3000 ni kuteike nine gilega tepe ni kutukoso nini ako le jini igeni ne aku yata teni guna amune simagi welel gitu gostani ne kebe tikiti tage ne ona ku wagile jigi tu geni tu number star 274 aj kele jigi tu gostani ne imagine digiti number 3 no number 1 sorry ke ku ne 3000 jot je basugaru gina subui ko gile gitu tikiti number 1 e nyongo gengete ko ga itil tikiti la ni tu moy nyurchi ge ko tu moy nyurchi ko ga itil tikiti za tu ma ku jutgi tiame bag baati no tu ngunge to kutuma kutuge beginyur lugu ichezo ba image ba site tama na kwa ingi tukosto nini nito ndibo star 274 aje e jumapili nata ni unii

imagine digiti number one gitu go senene kele jigitu ge enion 3000 en ore no tene kana na na eh 3000 gitu go senene go chugu ge che tosko itil jige link tayat punu nyo meeting reo ingele sabi no tene nyo gitu go senene kwana go changa tuguga anago changa tukyo tenje ga majiji mojute ge lakini kwa mwone negitu kwa sani ni oleji kipta andanyona kwa kipta noto ni kuu ni kura kasarta noto ni po oenge kasarta noto ni kipta yate aguleji ni matinu utiki ya ilu itu oto chingura kipta yate kwa magirige agimugul mete kipta andanyona kutoji jage tukule mama gengi kule kiune tagi tuka iyan ogile kwa muktone ni uwanga ata yongo ili kitu kwa muktone ni uwanga ati kituke kume gere kiptayate de istri noto nengungete ma gere kiptayate kule kigeli anen tagi tuka inyonga ato gile Jehova konyo nembe tunyebrane ili kiptayate kayan embe tunyebrane esobe noto nyunga atatine ole njingi tuko sone miteni ona iyangi kiptayate awe ya unjoto jemiatene kibendi kinyurulu kuyulabi mite ole jigi tugi imagine kibwa kwa kungi chenote nipo 3000 aku tumo kunyurchige big tumo kunyurchige big omwa unga bisa nito nipo star 274 aje ole jina ne tigitit number one tigitit number one enore noto kini negene tigitit number one nipo 3000 Lego chukuga to baba le chukuga chitu go stenda ne nyone tel tigitit number 1 in your chiga 3000 kalegi go yewa jamnya giptayate tosi muti mwatul ji yo ngo mukto andeti tosi itembe tuni brani eh edus e tu jangi go ngo mukto andeti nye atibeni nembe tuni brani dai go sigitu go en genyuru lugo yabe emete

0: Lakini nisobi kuchuku.
1: Lakini anayeponya ni Mungu.
0: Kasiba koru.
1: Sikia ni kueleze.
0: Koya moe.
1: Kidonda ilikauka.
0: Koya moe.
1: Kidonda ilikauka.
0: Miga anguni.
1: Na kaja hako nyumbani sasa.
0: Koskori ilika.

Cita ne tayo konyor chike li vut pa na. Kone ki kure Charles. Status 74 ash na batu. Oroni cita ne ki kure in Sharon again ne kaki kwaje 1000 ko bata cita ne ki kure Lucy. 1000 choka ko ek pikso mogit. To ma biga yengu kityo. To ma biga yengu kityo ngan ki wangu biga 1000. Oroni Katarin ne. So to ma kago nyipi kata biga ngwan jo. To ma jita genge. Status 74 ash. Status 74 ash kata ini dia number 2. Yani ame jago tinyin ki kityo ko niño. Agi pati lei. Mi te 40,000 je to ma tinyo ko ite. 1,000 ya mwisho. Imeenda na mtu anaitwa Masi. Masi amepita na 1,000. So nguni ame jago kityo ko ni. Ijutu kityo ko ni kya ning drone otong ne pake korin ne. 40,000. Sana isi unpicha otong.

Ibwati lego torigi tage ngera ni ochorwe nyun. Abi Newman. Nibara we tablo. Torigi tage nge arawe tablo.

Abere chorwenyun kibetente besoni kiamge kibet. Ya muna chorwenyun. Iwano dadi. Eh? Kiri wano kibet. Imnyano mwane lemio. Ore zimi Nairobi ni ai. Ezimi tukoshe chweche nene. Kibetente besoni ko. Chorwe ne basobon kabisa. Chamge kibet. Yetuye Nairobi ni kabisa ku ile bitito nan. Ya muna kibet. Kenya. Wetinye mugulenda mananywe kibet. Muturo savi kabisa.